0: Medija Ivanec, Vladimira Nazora 1, glavni urednik Almira Koren.
1: Slušate Sjeverni FM.